0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 17 i 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 17 i 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.